no pe anyame ahwe so aboye ho ban o ma de patchin bibia wo bia no sua fasida ne ayiyi ne kanfo ne tuntum ma je nyankopon o no na dumene ne mobru hunu ne shira na enunti yeda so etiasi bibia wo bia wo tie me lokor no na edru so no